Radimo online, učimo online, gledamo online, dijelimo online. Zato je važno imati internet koji te prati, a u smart tarife dobivaš ekstra gige interneta i uređaj po super cijenama. Budi online bez pauze, jer pametno je biti smart. Eronet, veza koja traje.

0: krmača do 31. svibnja. Rokovi za sljedeće proizvodnje su mliječne krave u sustavu otkupa mlijeka do 10. travnja. Proizvodnje
1: Robespierre, francuski revolucionar, fizički vođa francuske revolucije, osnivač državne deističke religije, progonitelj katoličanstva, jedan od glavnih zagovornika revolucionarnog terora tijekom jakobinske diktature. Na današnji dan, 1840. godine, prvi put u povijesti puštena je u promet marka kao sredstvo plaćanja poštanskih usluga u Velikoj Britaniji. Na današnji dan, 1856. godine, rođen Sigmund Freud, austrijski neurolog, utemeljitelj i glavni predstavnik psihoanalize, koji je iznio teoriju po kojoj čovjek nesvjesno biće bez mogućnosti slobodnog odlučivanja, ne može donositi racionalne odluke, pa čak ni vladati samim sobom, što je u potpunosti odudaralo od dotadašnjeg tradicionalnog shvaćanja i tumačenja. Na današnji dan 1870. godine rođen Safvet Beg Bašagić, bosanski književnik, pjesnik, prevoditelj i političar, jedan od najmarkantnijih ličnosti moderne bosanske i bošnjačke književnosti, začetnik bošnjačkog nacionalnog preporoda početkom 20. stoljeća, osnivač je mnogih listova, časopisa i nacionalnih društava. Na današnji dan 1889. godine za javnost otvoren Eiffelov toranj, najviša građevina u Parizu, jedan od najprepoznatljivijih svjetskih simbola, nazvan po svom dizajneru, inženjeru Aleksandru Gustavu Eiffelu, vrhunska je turistička atrakcija. Na današnji dan 1895. godine rođen Rudolf Valentino, američki filmski glumac talijanskog porijekla, poznati kao Latin Lover, seks simbol i svojevrsna pop ikona svojeg vremena, jedan od najpopularnijih glumaca 20. godina 20. stoljeća. Na današnji dan 1941. godine rođen Ivica Osim, bivši bosansko-hercegovački nogometaš i nogometni trener, počasni predsjednik FK Željezničar. Na današnji dan 1915. godine rođen Orson Welles, američki filmski glumac, redatelj i producent. Godine 1941. je napisao, režirao, producirao i nastupio u filmu Građanin Kane, koji se u raznim anketama nalazi na prvom mjestu najboljih filmova svih vremena. Na današnji dan 1942. godine umro Hasan Kekić, bosansko-hercegovački književnik koji je pisao i poeziju i prozu, zajedno sa Skenderom Kulenovićem i Safetom Krupićem osnovao časopis Putokaz. Na današnji dan 1992. godine umrla Merlin Dietrich, njemačko-američka glumica i pevačica, njezin lik Lola Lole iz filma Plavi anđeo, redatelja Josefa von Sternberga, donio je međunarodnu slavu i ugovor s američkom filmskom kompanijom Paramount Pictures. Na današnji dan 1994. godine francuska kraljica Elizabeta II. I francuski predsjednik François Mitterrand svečano otvorili Eurotunel, željezničku trasu koja izravno povezuje Folkestone u Engleskoj, Grofovi Kent s francuskom obalom kod Calaisa. Tunel dužine 50 km prolazi ispod La Manche njegovim najužim dijelom. Na današnji dan 2007. godine umro Đorđe Novković, hrvatski skladatelj zabavne glazbe. Napisao je više od 2500 skladbi te prodao oko 20 milijuna ploča. Od 1997. godine bio je suvlasnik i direktor programa u najvećoj hrvatskoj diskografskoj kući Croatia Records.
2: Bila je ovo rubrika o bitnim datumima iz naše povijesti.
3: Dogodilo se na današnji dan.

Radimo online, učimo online, gledamo online, dijelimo online. Zato je važno imati internet koji te prati, a u smart tarife dobivaš ekstra gige interneta i uređaj po super cijenama. Budi online bez pauze, jer pametno je biti smart. Eronet, veza koja traje.

Radimo online, učimo online, gledamo online, dijelimo online. Zato je važno imati internet koji te prati, a u smart tarife dobivaš ekstra gige interneta i uređaj po super cijenama. Budi online bez pauze, jer pametno je biti smart. Eronet, veza koja traje.

0: dogodilo se na današnji dan. Današnji dan.
1: Na današnji dan 1758. godine rođen Maximilien Robespierre, francuski revolucionar, fizički vođa francuske revolucije, osnivač državne deističke religije, progonitelj katoličanstva, jedan od glavnih zagovornika revolucionarnog terora tijekom jakobinske diktature. Na današnji dan 1840. godine prvi put u povijesti puštena je u promet marka kao sredstvo plaćanja poštanskih usluga u Velikoj Britaniji. Na današnji dan 1856. godine rođen Sigmund Freud, austrijski neurolog, utemeljitelj i glavni predstavnik psihoanalize, koji je iznio teoriju po kojoj čovjek nesvjesno biće bez mogućnosti slobodnog odlučivanja, ne može donositi racionalne odluke, pa čak ni vladati samim sobom, što je u potpunosti odudaralo od dotadašnjeg tradicionalnog shvaćanja i tumačenja. Na današnji dan 1870. godine rođen Safvet Beg Bašagić, bosanski književnik, pjesnik, prevoditelj i političar, jedan od najmarkantnijih ličnosti moderne bosanske i bošnjačke književnosti, začetnik bošnjačkog nacionalnog preporoda početkom 20. stoljeća, osnivač je mnogih listova, časopisa i nacionalnih društava. Na današnji dan 1889. godine za javnost otvoren Eiffelov toranj, najviša građevina u Parizu, jedan od najprepoznatljivijih svjetskih simbola, nazvan po svom dizajneru, inženjeru Aleksandru Gustavu Eiffelu, vrhunska je turistička atrakcija. Na današnji dan 1895. godine rođen Rudolf Valentino, američki filmski glumac talijanskog porijekla, poznati kao Latin Lover, seks simbol i svojevrsna pop ikona svojeg vremena, jedan od najpopularnijih glumaca 20. godina 20. stoljeća. Na današnji dan 1941. godine rođen Ivica Osime, bivši bosansko-hercegovački nogometaš i nogometni trener, počasni predsjednik FK Željezničar. Na današnji dan 1915. godine rođen Orson Welles, američki filmski glumac, redatelj i producent. Godine 1941. je napisao, režirao, producirao i nastupio u filmu Građanin Kane, koji se u raznim anketama nalazi na prvom mjestu najboljih filmova svih vremena. Na današnji dan 1942. godine umro Hasan Kekić, bosansko-hercegovački književnik koji je pisao i poeziju i prozu, zajedno sa Skenderom Kulenovićem i Safetom Krupićem osnovao časopis Putokaz. Na današnji dan 1992. godine umrla Merlin Dietrich, njemačko-američka glumica i pevačica, njezin lik Lola Lole iz filma Plavi anđeo, redatelja Josefa von Sternberga, donio je međunarodnu slavu i ugovor s američkom filmskom kompanijom Paramount Pictures. Na današnji dan 1994. godine francuska kraljica Elizabeta II. I francuski predsjednik François Mitterrand svečano otvorili Eurotunel, željezničku trasu koja izravno povezuje Folkestone u Engleskoj, Grofovi, Kent s francuskom obalom kod Calaisa. Tunel dužine 50 km prolazi ispod La Manche njegovim najužim dijelom. Na današnji dan 2007. godine umro Đorđe Novković, hrvatski skladatelj zabavne glazbe. Napisao je više od 2500 skladbi te prodao oko 20 milijuna ploča. Od 1997. godine bio je suvlasnik i direktor programa u najvećoj hrvatskoj diskografskoj kući Croatia Records.
0: Bila je ovo rubrika o bitnim datumima iz naše povijesti. Dogodilo se na današnji dan.

Radimo online, učimo online, gledamo online, dijelimo online. Zato je važno imati internet koji te prati, a u smart tarife dobivaš ekstra gige interneta i uređaj po super cijenama. Budi online bez pauze, jer pametno je biti smart. Eronet, veza koja traje.

0: 21. veku velike ljubavi počinju i završavaju se na društvenim mrežama.
1: Na valovima ste Radio Usore.